0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую, ось, фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально, якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсовані фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка ж чудова.
1: Вона-то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
4: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни, хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить...
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька, хочеш мати вірних друзів, сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи, роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: себе? Зрозумів, сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів, і так у всьому, повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна. Боїся, що я її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
1: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу. Це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
1: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився.
1: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
1: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам? Тож дійте зо всіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Настав час, і Бог допоміг ізраїльському народу нарешті вийти з країни єгипетської. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як фараон не корився волі Божій і не хотів відпускати єврейський народ із рабства. Шлях ізраїльтян був нелегкий. Навколо була пустеля, а попереду очікували великі випробування. Бог обіцяв своєму народу найкращу землю – Ханаан. Але щоб до неї дійти, знадобилося чимало років. Бог указує шлях. Біблія, книга «Вихід», 13 розділ.
1: Народ ізраїльський, залишаючи Єгипет, відчував велике піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх тяжко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер на чолі з Мойсеєм вони прямували до країни, яку Бог обіцяв дати їм ще багато років тому, коли покликав Авраама, аби той пішов за ним. Проте, як же їм відшукати шлях до обітованої землі Ханаанської? Навколо них усюди була лише пустеля. І ніде не було жодних стежин, щоб ними йти, чи якихось ознак, щоб ними керуватися. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навкруги багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змушений воювати на самому початку своєї нелегкої подорожі. Бог мав намір вести їх кружним шляхом і сам вирішив указувати їм напрям. Бог пішов попереду них. Це був стовп хмари, який посувався перед ізраїльтянами вдень, а вночі вогнений стовп показував їм, що Бог із ними. Якщо хмаровий або вогнений стовп рухався, люди йшли за ним, куди він вів. Коли ж стовп зупинявся, ізраїльтяни знали, що прийшов час зупинитися, поставити намети та відпочивати доти, доки стовп знову не почне рухатися. Удень і вночі люди могли долати шлях, бо Бог був із ними, ведучи їх уперед.
0: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог дбає про своїх дітей. Господь показував шлях ізраїльському народові за допомогою стовпа з хмари й вогню. Він захищав їх від небезпек і посилав усе необхідне для їхнього життя. Не бійся йти життям із Богом. Він покаже тобі дорогу і благословить на твоєму шляху. Сміливіше йди за ним. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову ми разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті, тобто вчитися жити зі Слова Божого та за Словом Божим. З минулої історії ми дізналися, як Бог прославився через сліпого та приниженого Самсона. Історія Рути. Важкі часи. Біблія, книга Рут, перший розділ.
1: За часів, коли Ізраїлем правили судді, жив у Віфліємі чоловік на ім'я Елімелех зі своєю дружиною Наомі та двома синами. Сталося так, що того року врожай не вродив, і Елімелех не мав чим прогодувати родину. Через це він вирішив залишити Ізраїль до кращих часів і вирушити до сусідньої країни Моаву. Поки вони мешкали там, Елімелех помер. На той час його сини вже були досить дорослими, щоб подбати про матір. А коли вони одружилися з моавицькими дівчатами, то привели невісток у батьківський дім, щоб жити всім разом. Проте минуло зовсім небагато часу, і обидва сини померли. Бідолашна Наомі опинилася на чужині без чоловіка і родини. Її невістки Орпа та Рут були чуйними і добрими дівчатами і дбали про неї, як тільки могли. Наомі почала тужити за Віфлеємом. Вона почула, що з продовольством там стало знову добре. Отже, спакувавши речі, вони втрьох вирушили до Віфлеєма. Коли вони були вже неподалік від кордонів Ізраїлю, Наомі зупинилася. «Ви були дуже добрі до мене», – звернулася вона до Орпи та Рут. «Але тепер вам слід повертатися назад, до ваших матерів». Дівчата почали обіймати і цілувати Наомі. «Ми підемо з тобою», – повторювали вони. «Ні», – стояла на своєму Наомі. «Я не зможу нічим зарадити вам, ані зробити вас щасливими. Отож, повертайтеся назад». Орпа востаннє поцілувала Наомі, потім повернулася і понуро пішла. Вона йшла повільно, часто озираючись назад, бо дуже любила свою свекруху. «Ну, Рут, – сказала Наомі, – тобі слід зробити так, як Орпа. Будь ласка, дозволь мені піти з тобою, – благала Рут. Я хочу бути поруч, куди б ти не пішла. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Ніщо не розлучить мене з тобою, тільки смерть». Коли Наомі побачила, що Рут усім серцем бажає йти з нею, вона нічого більше не сказала. Вона була щаслива і задоволена, що тепер, коли це було їй так необхідно, поряд із нею була любляча Рут.
0: Цією історією Бог навчає нас відданості й любові. Дівчині важко залишати жінку, яка втратила і чоловіка, і дітей, та пережила голод. Адже зовсім непросто, втративши чоловіка, йти до тієї країни, де раніше не був. Рут вирішила посвятити своє життя свекрусі та жити з її народом та її Богом. На що очікувала Рут і Наомі у краю ізраїльському? Продовження дізнаємося незабаром, коли настане час зустрітися біля книги Біблії.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квіт

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що у мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Там було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Цу-цу-цу. Іди, ну сюди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки, ну, подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з боршем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження.

0: Зображення, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, о, вже, все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить? Ну, гуляй, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли тут собака. Здається, зараз нас спіймають. А, відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зранечку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з творчістю видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Майже кожне місто Італії гордиться тим, що дало світові або великого музиканта, або чудового виконавця. Ронко був рідним містом Верді, Генуя – Паганіні, Ліворно – Масканьї, Лукка – Пучіні, Парма – Тосканіні, а Пезаро – Россіні. Творця італійської опери був, мелодії якої до сьогодні звучать на сценах оперних театрів та концертних залів всього світу, Россіні прозвали «Лебедем із Пезаро». Це гарне місто в провінції Марке перетворило пам'ять про свого великого сина в справжній культ. Там є музей Россіні, фонд Россіні, музична бібліотека імені Россіні і, звичайно, пам'ятник Россіні. За своє життя композитор створив 30 опер. Звідки така наполегливість? Можливо, вона пояснюється веселим, оптимістичним складом характеру композитора. Батько його був горністом, а мати – оперною співачкою. Вони часто їздили на гастролі, і у маленького Россіні було вільне, без постійного контролю дитинство. Коли Джоакіно виповнилось 10 років, сім'я переїхала в Луго – невелике містечко з білими будинками і чудовими садами. Там він почав свою музичну освіту під наглядом Малербі – вчителя строгого, але дуже вмілого та досвідченого. Малербі іноді давав дітям безкоштовні уроки, а тим, в кого відкривав справжній талант, навіть дозволяв грати на своєму клавесині. Іншого разу батьки Джоакіно переїхали в Болонью. В цей час хлопчик став ще більше займатись гармонією та фортепіано, склав багато дуетів для інструментів та арій для голосу, почав за скромну плату акомпанувати співакам на клавесині. В нього виявився дивовижний дар – придумувати живі веселі мелодії, яким він давав нове та сміливе гармонійне оформлення. На закінчення музичного ліцею Россіні склав кантату для хору та голосу, яка настільки подобалась слухачам, що її потрібно було виконувати ще раз і ще раз. В 17-річному віці він вже диригував в Академії Деї Конкорді в Болоньї ораторією Йозефа Гайдна «Створення світу». Через рік невеликий театр в Венеції поставив його оперу «Весільний вексель». Мелодичність арій, яскрава музична характеристика персонажів, ніби побачена геніальним карикатуристом, захопили публіку. І публіка, і музичні критики зразу ж зрозуміли, на сценах італійської опери ще ніколи не звучав такий відвертий, такий стихійний і такий могучий сміх. І цей сміх ніс в собі глибокі думки, висміюючи егоїзм, самовпевненість, злість та тупість. Те ж саме робив Россіні в своїх операх і далі. В «Севільському цирюльнику», написаному всього за 13 днів, він створив музичний портрет цілого суспільного класу – буржуазії, який боровся всередині 18 століття за зміну соціального строю, за волю думок і відміну класових привілеїв. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент увертюри з опери «Севільський цирюльник».

Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Дуже скоро композитор завоював славу, якої не знав ні один оперний композитор XVIII століття. Влітку 1822 року Россіні, який звершував довгу гастрольну поїздку по Європі, приїхав у Відень і гостював у Бетховена. «Ви автор Севільського цирюльника?» – вигукнув німецький композитор. «Вітаю вас! Це чудова опера «Буф», яку будуть ставити, поки на світі існуватиме оперний театр». Пізніше Россіні оселився в Парижі. Французи вибрали його членом академії, а також головним інспектором оперних театрів всієї країни. Всюди його гаряче вітали, люди пізнавали його і аплодували, де б він не з'являвся. В його будинку зустрічались артисти, письменники та співаки, які сміялись над анекдотами веселого господаря і захоплювались його кулінарним мистецтвом. Він насправді вмів приготувати самі фантастичні соуси, витончені страви і тістечка із незвичайно смачним кремом. Досягнувши вершини слави, Россіні не забув про своє скромне дитинство та про революційні ідеали італійського народу. Він виразив їх в своїй останній опері «Вільгельм Тель». Успіх опери був грандіозний. Цією оперою Россіні завершив свій творчий шлях. І на протязі майже 40 років, які він ще прожив, не написав нічого, крім незначних п'єс. Доля італійського народу хвилювала композитора до останніх днів його життя. І хоча він вже не писав нічого нового, в битвах за волю батьківщини італійські патріоти співали його яскраві, живі мелодії. На завершення нашої програми ми почуємо фінал увертюри з опери «Вільгельм Тель». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: G, D, Z, I, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим, зосередженим і трохи відлюдкуватим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щегликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щегликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Ща мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Ща розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка. А тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що Він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це незвичайно гарне місто, сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно, якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того, щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі, а всі довго сміялися. Сопучи, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. – В Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього їх було багато, але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лишень 2 рибки і 5 хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим. І коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишилось. Ісус Христос нічого не жалкував для людей. І не було жодного, кому він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба, і знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
0: З вами була програма «Абетка життя».

ранок, Господь. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день йшов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: О дуди. О дуду, о додо, у дуплі моє гніздо. По діброві хлопчик йшов, у дудят малих знайшов. У дуплі уже рука, та щось руку не пуска. От тобі й о дуди, ні туди, ані сюди.
0: Дитячі веселинки.
1: Дві киці сестриці. Дві киці сестриці, зелені очиці. Дві киці сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати. На ньому любенько сидять голуб'ята. Дві киці сестриці про воду забули. Дві киці сестриці поживу б зачули. У них оченята горять, мов жаринки. Смачні голуб'ята, аж котиться слинка. Плигнули, та птицям вдалося злетіти. А киці сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що, киці сестриці, смачні голуб'ята?
0: Дитячі веселинки.
1: Ніяк не розпізнати. На воді латаття біле, білі лілії цвітуть. Аж між них на синій хвилі каченяточка пливуть. І ніяк не розпізнати, де квітки, де каченята.
0: Дитячі веселинки.
1: Ведмедики. Я ведмедиків взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмедята. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку охота, та відкрить не можуть рота.
0: Дитячі веселинки.
1: Гуси-гусенята. Гуси-гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купатись, пірнати. Гуси-гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Дорогий друже, я вітаю тебе у передачі про важливі речі для батьків та малечі. Мені з дитинства не подобається пронизливий дзвінок будильника. Думаю, і тебе він теж часто дратує. Сьогодні в нашій передачі ти більше дізнаєшся про те, як правильно відпочивати. Так-так, відпочинок – це дуже важливо. Навіть Біблія говорить про це. Отже, прилучаємось до наших друзів Андрійка та Ангелінки.

0: Гаю, годі спати. В нас ще багато справ.
1: Відчепись. Сьогодні вихідний. Я ще все встигну зробити. До того ж я пізно ліг.
0: Як тобі не соромно спати о такій порі?
2: Ангелінко, не буди Андрійка. Він з учора дуже втомлений. В нього був відповідальний виступ.
0: Ну гаразд, почну прибирання без нього. Але нехай свою частку роботи обов'язково виконає.
3: Не журись, він все виконає. А відпочинок потрібний людині, бо інакше не буде ніякої працездатності. І навіть може виникнути хвороба.
0: А я думала, що вставати рано – це добре, а пізно – погано. Всі завжди сміються зі сплюхів.
3: Ну, якщо валятися в ліжку півдоби – це, звичайно, не добре. Але відпочинок має бути повноцінним. Хочете, запитайте про це в лікаря.
0: Добре, ввечері завітаємо до Олега Миколайовича.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Привіт, привіт, друзі. Як ви себе почуваєте?
1: Я ще з учора відчуваю втому. Пізно прийшов з виступу, а з самого ранку Ангелінка мене розбудила.
0: А хіба я неправильно зробила? Вставати раненько – це дуже почесно. Ти ж не хочеш, щоб про тебе говорили, що ти лінивий?
2: В Біблії, в книзі приповісти написано «Не люби спати, щоб тобі не збідніти».
0: От бачиш, навіть в Біблії написано, що спати – це шкідливо.
1: А ти хіба не спиш?
0: Я встаю раненько, щоб допомогти по господарству.
2: З іншого боку, Біблія говорить про те, що сон – це дуже важливо для людини. У Псалмі 126 сказано, що Бог улюбленому своєму дає сон.
1: От бачиш, сон дає Бог улюбленому. Це означає, що спати треба якомога довше.
0: Я зовсім не розумію, то потрібно спати чи ні?
2: Андрійку, скажи, а їжу хто нам дає?
1: Теж Господь.
2: То виходить, що їсти треба безупинно?
1: Ну що ви, їсти треба в міру, інакше можна перетворитися на слона.
2: Це саме можна сказати і про сон.
0: Хто довго спить, то перетвориться на ведмедя. Ведмідь спить цілу зиму.

0: враховують фізичні можливості організму. Також потрібен відпочинок і для м'язів.
1: Правильно, після фізкультури зазвичай дуже спокійні уроки.
2: А скільки часу потрібно відпочивати від фізичної праці?
0: Це залежить від величини навантаження і від тривалості цього навантаження. Загалом, наш організм сам відчуває, коли сили відновилися, і можна продовжувати працювати. Звичайно, найбільш бадьорими ми себе почуваємо після сну, якщо, звичайно, цей сон був спокійним.
1: Я теж знаю випадки, коли після сну ти зовсім не відпочинеш. Ось, наприклад, сьогодні, коли мене зарано збудили.
0: Так, перерваний сон негативно відбивається на самопочутті. Найкраще, коли людина прокидається сама. Для цього потрібно вчасно лягати спати. Фізіологічним порушенням є те, коли всі клітини організму відпочивають, і в цей момент людину почати будити зненацька.
2: Так ось чому я так не люблю, як дзвонить будильник. Кожна моя клітиночка протестує проти цього.
0: Є й інші причини неспокійного сну, наприклад, хвороба.
2: Я це знаю. Коли в мене була висока температура, то я погано спала.
0: Важким буває сон і від емоційних перенавантажень.
1: Це, мабуть, буває після поганих оцінок.
0: Так, але ще і після фільмів жахів, бойовиків, що надто збуджують уяву. А ще важким сон буває від денних гріхів.
2: Від гріхів? Як це?
0: В Божому Слові написано, що лягати спати потрібно, простивши всім своїм кривдникам без образи і гніву. Написано так: «Сонце нехай не заходить у вашому гніві». Це дуже серйозне застереження як до фізичного, так і духовного життя людини. Сон приємний і солодкий у того, хто спокійний від усвідомлення, що сам Господь його захищає від усякого зла. Іноді сама людина є причиною того, що їй погано відпочивається. Дуже погано на сон впливає неправедним шляхом придбане багатство.
2: Багатство? Я думала навпаки, якщо ти маєш гроші, то можеш спати на широкому якому ліжечку.
0: Ось що написано в книзі Екклезіаста. Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть. А ситість багатого спати йому не дає. Як ви думаєте, чому ситість перешкоджає сну?
1: Бо коли багато наїстися, то важко спати.
0: Так, і це може бути причиною. Але багатим важко спати ще й через те, що вони переживають за своє майно, журяться, щоб бува хто їх не обікрав, чи щоб не збанкрутіти.
1: Як це нудно, цілу ніч підраховувати свої прибутки.
0: Ось тому духовні речі є головними в нашому фізичному житті.
2: Цікаво, чому сонце щось настільки дивне? Людина наче живе, але нічого не думає.
0: В давнину вважали навіть, що сонце – тимчасова смерть. Але це не так. Людина продовжує жити. Дещо гальмуються фізіологічні процеси уві сні. Загалом, за останні 10 років було написано більше 10 тисяч наукових праць, в яких висвітлювалися питання сну. І все ж багато в чому, навіть для вчених, сон залишається загадкою. Про те, що відбувається під час сну, у мозку відомо небагато. Під час сну з кори головного мозку інформація переписується у підсвідомість, створюючи певні асоціативні зв'язки. Ось тому бажано завжди на ніч дивитися, слухати і говорити лише хороше, добре, лише Слово Боже.
1: А хіба це не потрібно робити завжди?
0: Так, завжди, але особливо на ніч. Сон – найбільш глибока зміна свідомості, яка зазвичай випробовує людину кожні 8 годин з 24. Це є частина часового механізму. Господь створив людину так, що в процесі сну відбувається синхронізація, тобто одночасна робота абсолютно всіх ритмів нашого організму. Якимось чином під час сну збалансовуються різноманітні механізми роботи усіх систем і органів. Тому правильний сон, тобто достатньо тривалий і достатньо глибокий, сприяє нормальному розвиткові дитячого організму і здоровому стану будь-якого організму.
1: Іноді для сну, такого, як ви кажете, глибокого і тривалого, не вистачає часу.
0: Біблія говорить нам, що усьому свій час, тому ми повинні вибирати час і для сну, і для відпочинку. І чим більше ми будемо спілкуватися з Господом, тримаючи за орієнтування

0: Вір його слово і його мудрість, тим краще ми будемо знати час і подію, яка визначається саме його волею в нашому житті. Бо коли ми будемо триматися його волі, тоді ми все будемо встигати і ніколи нікуди не будемо поспішати, як це робив сам Христос.
1: Слава Господу! Я тепер ще більше буду заглиблюватись у Боже Слово, щоб мені завжди вистачало часу на відпочинок.
2: Я дякую Господу за його мудрість і за його щедрі дари.
0: Божий мир, його любов і мудрість нехай перебуває завжди з нами, щоб ми знали час, слово і дію, яку запланував сам Бог у нашому житті, щоб ми були щасливими і здоровими. До наступної зустрічі. Рясних вам Господніх благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», – відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» – вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» – привітно відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік, працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю, та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але, якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Ще наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скринею, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божим, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, Його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що Він мав.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
0: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
1: Ворона? Ти як сюди потрапила?
0: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар! Тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар! На звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
1: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
0: Кар!
1: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
0: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
1: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
0: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
1: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а он де неподалеку струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите он де ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
0: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
1: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир? Я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна. Сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
0: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
1: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. Сонечка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти роби, що виконує його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику, і її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка! Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
2: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь! Бе!»
1: І раптом вона почула чийсь голос.
3: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу!
1: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
3: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні.
2: Кар! Який жах! Кар! Кар! Ну невже їй ніхто не допоможе? Кар! Адже вона зараз помре!»
1: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
2: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала, можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
1: Звичайно! Я і мій друг будемо раді бачити тебе.
2: Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай, Кар!
1: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
2: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі.

0: речах,
1: поки він не пішов.
2: Ось і в школу запізнилися.
0: Це чиста правда.
3: Уявляю, як ви злякалися.
2: От пощастило, я б теж так хотів.
0: Ні-ні, краще з ним не зустрічатися.
2: А я б з ним побився.
0: Ти? З ведмедем?
2: А він так ревів.
1: Ви навіть не уявляєте.
2: Як страшно.
0: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
4: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
0: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
2: І ніхто там не гарчить? Страшно, страшно.
4: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
0: Що це за звук?
4: Це дюни.
2: А що таке дюни?
4: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
2: Це такі привиди?
4: Ніякі це не примари.
0: Тоді що ж це?
4: Це велетенські піщані пагорби.
0: Але хіба пагорби можуть співати?
4: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
0: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
3: Але як таке може бути?
4: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
0: Я так люблю таємниці!
2: А я відкриті уроки!
4: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
3: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи. Хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти й у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своє їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний», – Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу», – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку, заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
3: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
2: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
4: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
2: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
3: Тарасе, ти де там? От, Сонько!
2: На кінець Тарас виглянув у вікно.
4: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
3: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
2: Штаб – це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
5: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
2: Ці слова звучали в його пам'яті.
4: Але ж ми швиденько,
2: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
3: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
2: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
4: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
2: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
4: Що ж буде?
2: Перелякано сказав Тарас.
4: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись. Я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
2: В цей час хтось постукав у двері.
5: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
2: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
3: Нас визволено,
2: промовив Діма.
4: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
2: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він ні з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував зустереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Дорога моя стежинко, як тебе не любити? Ти мене навчила, як на світі жити. Коли тебе читаю, я серцем радію, бо ти мені вселяєш у серце надію. Я від тебе вчуся Біблію читати, Богові служити, старшим помагати. Мій журнал, моя стежинко, я тебе читаю і в поштову скриньку завжди заглядаю. До побачення, стежинко, писати кінчаю. Наступного номера з нетерпінням чекаю.

Анатолій Болотенко. Переклад Олени Мікули. Я істину знаю. Я істину святу від Бога знаю. Вона не наче чудо із чудес. Її з благоговінням промовляю. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес, щоб мав надію кожен, що й після смерті буде він живим. Будь-хто з людей в усьому світі може знайти Христа і примиритись з ним. Прославимо Ісуса Воскресіння і вознесіння до святих небес. Він кров пролив для нашого спасіння. Я знаю, він воістину воскрес.

Про рішучість. Коли я був іще дитиною, мама іноді брала мене із собою на роботу. Вона працювала стрілочницею на залізничних коліях. Далеко у степу, ми жили тоді у Казахстані, залізнична колія поділялася на дві, або дві колії сходилися в одну. У таких місцях стояли будки стрілочників. Коли їм телефонували із центральної станції, вони виходили і переводили стрілку. І в залежності від того, куди ця стрілка показувала, поїзд йшов у той чи інший бік. Тепер це робиться автоматично. Команди надходять від комп'ютера. А у ті далекі часи все залежало від телефонних дзвінків і роботи стрілочників. І ось мама пересуне стрілку, і поїзд йде не в Алма-Ату, а у Новосибірськ. Усього лише один невеличкий рух, ледь помітне переміщення пера у стрілки, і зовсім у інший бік пішов довжелезний потяг. На мене це завжди справляло сильне враження. Багато із того, що з нами трапляється, залежить від наших рішень. Здавалося б, іноді не таких важливих. Однак вони часто мають далекосяжні наслідки. Запропонували тобі спробувати покурити. З одного боку, хочеться бути дорослим і не бути слабким перед іншими. З іншого боку, ти знаєш, що це шкідливо для здоров'я і робить людину залежною. Тому краще відмовитися, ніж виказати слабкість і піддатися тиску від дружків або подруг. Те ж саме і з випивкою або іншими не менш небезпечними речами. Краще одразу сказати «ні». А іноді, особливо на богослужінні, чи ввечері, коли мама або тато читають тобі біблійні історії або розповідають щось важливе і цікаве, тобі хочеться попросити у Бога прощення або навіть присвятити йому своє життя. Нічого, здавалося б, особливого, звичайний вечір. І все ж рішення твоє, якщо ти його приймеш, матиме значення навіть у вічності. Сам Ісус сказав, що той, хто прийме його, має життя вічне і на суд не приходить. Це точно так, як у біблійній історії про Рут і Орпу. Орпа повернулася до своїх друзів та ідолів, а Рут вирішила жити з народом Божим і належати йому. Ти пам'ятаєш, чим закінчилася історія Рут? Рут вийшла заміж за Боаза. У них народився син Овед. Ото радості було, коли Овед виріс, у нього народився син Єсей, а у того Давид. Бог обіцяв Давидові з його нащадків дати нам Спасителя. І він дотримав свою обіцянку. Цей Спаситель – Ісус Христос. І твоє життя теж набуде сенсу, якщо ти вирішиш присвятити його Богові.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався в волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами. Загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів – оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. З Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
1: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
2: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
1: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
2: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер все.

0: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
1: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
0: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
1: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа, і Він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
0: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
1: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
0: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків, а з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не збереглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звуки живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, усередині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися язкий сік, смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому волосся в людей не буває синім, зеленим чи малиновим, як на моєму малюнку?
1: Діти часто малюють на своїх картинках волосся зеленого, синього, малинового кольору і щиро дивуються, якщо їм роблять зауваження. А й справді цікаво, чому у людей не буває різнокольорового волосся. І все це через те, що до складу волосся входять два барвники, які утворюють на основі природного пігменту меланіну еомеланін – чорний або коричневий, феомеланін – жовтий або червоний. А ще в нашому волосі є маленькі, навіть мікроскопічні, бульбашки повітря. І колір шевелюри залежить від того, скільки у волоссі міститься цих пігментів – бульбашок. Якщо коричневий колір або чорний з'єднати з жовтим чи червоним, то ніяк не отримаємо синього, зеленого або навіть малинового кольору.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками виграв, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усіх за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчиська. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце. Яке гарнесеньке!
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тішки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно
5: нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти? Ти? Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорово вже, 5 років стукнуло.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам та криве та мут. Валяйся, де валялись. А на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой,
5: дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте.
7: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
5: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркалах бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
5: І у мене.
4: А я також мовчу передла.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано, погано.
5: Зроби що-небудь, дзеркальце.
2: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як? Як?
7: Ви повинні стати іншими.
5: Якими іншими?
2: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другими.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
5: У граматиці його немає.
7: Бо воно не граматичне.
4: Я його згадала, друзі.
7: Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
5: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
5: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
5: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, ввічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!
8: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний! Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже, слухачу біблійної історії. Ти пам'ятаєш, що ми знайомимося з давніми історіями, які записано для нас до Біблії Божими людьми, пророками, мудрецями, простими людьми та царями. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з книгою пророка Даниїла. Ми дізналися, що послання від Бога можна отримати найнезвичнішим чином. Наприклад, цар Валтасар за свою неповагу до Бога побачив дещо жахливе. Кисть руки, яка пише на стіні незрозумілі слова. Даниїл розтлумачив їхнє значення. Порахований, зважений, поділено. Тієї ж ночі перси захопили Вавилон і вбили останнього вавилонського царя Валтасара. Змова супроти Даниїла. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
1: Війська мідійців та персів захопили Вавилон. Цар Дарій, правитель Великої імперії, заснував свій двір у місті. Дарій добре упорядкував управління країною. Він обрав 120 службовців, аби вони безпосередньо керували окремими регіонами країни, а над ними поставив 3 вищих начальників, аби бути певним, що службовці сумлінно виконують свої обов'язки та віддано служать цареві. Одним із цих 3 вищих начальників був Даниїл. Невдовзі цар помітив, що Даниїл був значно кращий за всіх інших урядовців, і він планував зробити його найстаршим серед них. Вищі урядовці разом із іншими поважними начальниками вирішили цьому завадити. Вони страшенно заздрили Даниїлові і вирішили винайти який-небудь спосіб, аби внести Даниїлове ім'я в чорний список. Одначе, як вони цього не хотіли, але нічого з того не виходило. Вони не могли впіймати Даниїла на чомусь ганебному. Нам слід вигадати щось таке, щоб стосувалося його єврейської релігії та завдавало йому великих складнощів, вирішили вони. Хоча Даниїл прожив у Вавилоні багато років, із юнака перетворився на зрілу людину, він залишався вірним і відданим Богові. Тричі на день він підходив до вікна у своєму домі і дивився в бік Єрусалима, де стояв храм Божий. Потім схиляв коліна і молився Богові, який завжди був із ним, хоча Даниїл жив далеко від рідного краю. Нарешті заздрісні урядовці розробили план, як їм зашкодити Даниїлові, та прийшли до царя. Великий царю, звернулися вони до нього. Ми розробили новий закон, який належало б тобі видати. Полягає він у тому, що кожен, кому щонебудь буде потрібно, має протягом наступного місяця просити про це лише тебе одного. Ніхто не повинен звертатися зі своїми проханнями та потребами до якоїсь іншої людини чи Бога. Будь ласка, скріпи цей закон печатками Персії та Мідії, аби кожний знав, що закон цей не може бути ані змінений, ані скасований. І ще нехай усі знають, що будь-якого порушника цього закону буде кинуто до рову з левами. Дарій не знав і не здогадувався, що в такий спосіб вони сплели змову супроти Даниїла. Він погодився і затвердив закон своєю власною царською печаткою.
0: Бог наказує і нам бути покірними владі. За те, що Даниїл сумлінно виконував обов'язки, цар хотів його винагородити. На жаль, це не позбавило його заздрісних поглядів інших людей. Головне – за будь-яких обставин лишатися вірними Богу. Це для нас, як у всякій історії в Біблії, основний урок. А поки – до побачення, друже. Сподіваюся на нашу нову зустріч, коли настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
0: Вау, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається як треба. І все до ладу, ква.
2: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
1: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні в парку розваг? А жаба всіх перемогла.
0: Ква. А оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла. А з вами залюбки, ква.
2: Коли ми разом, нічого не боїмося.
1: Гуртом ми сила.
0: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква.
2: Друзі, вже досить пізня година. Час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися. Навіть але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
0: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
1: До того ж, нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
2: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
0: Як? Ква!
1: Що ти придумав? Кажи.
2: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом.
0: Ква, яка хороша ідея.
1: Я тільки за. Давайте це зробимо.
2: Все, зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво.
0: Доброго ранку, мої друзі! Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
1: Звісно, готові.
2: Ну тоді починаємо! Спершу нам треба визначитися з місцем.
1: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
0: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті, ква.
2: Болото – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. В день ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
1: Так, я не згоден.
0: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
2: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи торішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
1: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
0: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
2: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
1: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
2: Це що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити запашного сіна, щоб було м'яко спати.
0: Ква, жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква.
1: О, ні, як же з вами важко спільний дім будувати. Пропоную вчинити так. Будинок наш буде мати три коти, і нехай кожен у свою частину хати, і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
0: Чудова пропозиція. Але нехай інші на ту частину будинку навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку.
2: От і побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату влаштував, як годиться.
1: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
0: Ква, сьогодні лапу забила, продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Які ж вони вирадливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
2: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
1: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
0: Хіба тебе друзі мають бути?

0: взносить нашу будівлю.
1: Як чудово дощить, що це, нас підтоплює,
2: Зрушиться, тікайте! От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був, трикутний, я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились.

0: турбує, бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва, але спробую вас любити такими, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки-но хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. В ній так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим музикантом та композитором 19 століття Феліксом Мендельсоном.

Феникс Мендельсон Бартольді народився 3 лютого 1809 року в Гамбурзі в сім'ї успішного банкіра. Внук відомого філософа, син освічених батьків, які цікавились мистецтвом, Феликс в дитинстві отримав дуже різнобічну освіту. Він займався математикою, давніми та сучасними мовами, літературою, художнім мистецтвом, пройшов курс університету. Атмосфера високої інтелектуальності, яка оточувала Мендельсона з самого раннього дитинства, мала великий вплив на формування його як особистості. Ще юнаком він мав можливість тісно спілкуватися з самими блискучими представниками научної та художньої інтелігенції, які відвідували салон його батьків у Берліні. Серед них були Гегель, Яків Грім, Гейне, Вебер, Паганіні та інші. З самих ранніх років починається глибокий органічний зв'язок Мендельсона з німецькою національною культурою. Він добре знав життя інших країн Європи, вільно володів декількома іноземними мовами, мав широкі особисті та професійні зв'язки у Франції, Італії та особливо в Англії, але ніколи, ні в молодому віці, ні в зрілі роки, він не уявляв своєї діяльності десь поза Германією. В 16 років Феликс Мендельсон відмовився від дуже привабливої пропозиції директора Парижської консерваторії, знаменитого маестро Керубіні, завершити свою музичну освіту в його закладі. І зробив він це тільки тому, що оперне мистецтво Парижу 20-х років 19-го століття здавалось йому дуже далеким від ідеалів вітчизняної класики. Не менш характерно і те, що 3 роки потому, під час подорожі по різним країнам Європи, у відповідь на поставлене перед ним питання батька, чи вибрав він місце для своєї професійної діяльності, композитор відповів, що вибору для нього не існує, так як жити і працювати він може тільки в одній країні – в Германії. При цьому Мендельсон чудово розумів, що сучасна музична культура його країни знаходиться в нелегкому становищі, що прусські чиновники ставляться до нього вороже. Але він був правий в тому, що бачив, що його творчість неможлива вдалині від німецької землі.

Значне місце в біографії Мендельсона належить його вчителю по гармонії Цельтеру, який виховував свого учня на ідеалах класичного музичного мистецтва. Крім того, саме Цельтер, керівник берлінської співацької капели, познайомив молодого музиканта з різноманітними видами національної хорової музики. З діяльністю Мендельсона в капелі пов'язана одна з масштабних подій в житті всього музичного світу – виконання з ініціативи та під керівництвом Мендельсона «Страстей по Матфею» Іоанна Себастьяна Баха. Відкриття Мендельсоном цього твору, який пролежав в архівах близько 100 років, стало початком відродження Баха, тобто широкого руху передових музикантів за вивчення забутих та невідомих рукописів геніального композитора XVIII століття.

Мендельсон дуже рано оволодів професійною майстерністю. В 9 років відбувся його перший відкритий концерт. А через рік, в 10 років, він став інтенсивно складати музику і вибрав для себе шлях композитора. До 17 років його творчість знаходилась під помітним впливом музики Моцарта, Вебера, Бетховена та інших талановитих композиторів минулого. Октет та увертюра «Сон в літню ніч» стали початком творчої зрілості. В кінці 20-х та на початку 30-х років Мендельсон створив ряд своїх самих видатних та стилістично завершених творів. Увертюра «Прекрасна мелузина», перший зошит пісень без слів, італійська симфонія, перший концерт для фортепіано з оркестром. Протягом 3 років, з 20-го до 23-го років, Мендельсон подорожував по різним містам Європи. Був в Англії, Шотландії, Австрії, Італії, Швейцарії та Франції. Подорожуючи, він був дуже розчарований станом сучасної музичної культури. Не тільки в Італії чи Франції, але й на батьківщині симфонізму музика віденських класиків забувалась. Композитор писав: «Навіть кращі піаністи не грають тут ні однієї ноти Бетховена. А коли я виказав свою думку, що Бетховен та Моцарт все-таки чогось варті, мене здивовано запитали: "Ах, так ви любитель класичної музики?" З моменту прибуття до Германії і до останніх днів життя Мендельсон віддав себе просвітницькій діяльності. Він їздив по всій країні в пошуках творів, які його цікавили, і в результаті багатьох зусиль на концертній естраді, на оперній сцені, в церквах залунали великі твори композиторів-класиків. Це була хорова музика Палестрини, Генделя, Баха, Перголезі, 8 та 9 симфонії Бетховена, Дон Жуан та Фігаро Моцарта. Будучи одним із самих блискучих віртуозів свого часу, Мендельсон у фортепіанних та органних концертах був перш за все пропагандистом серйозної музики. Особливо блискучою була діяльність композитора в Лейпцигу, де з 24 років і майже до смерті він керував знаменитим оркестром Гевантхауза, одночасно гастролюючи по різним містам. Вершиною його просвітницької діяльності була організація в Лейпцигу першої німецької консерваторії. В творчості Мендельсона цього часу з'являються елементи героїки та монументальності. Особливо це виявилось у його ораторіях «Павло та Ілля». «Я уявляю Іллю справжнім сильним пророком», – писав композитор, – «якого нам так не вистачає в наш час». Дуже напружене життя цього періоду привело композитора до великої втоми, і тому з 1846 року він був вимушений відмовитись від педагогічної та диригентської діяльності. А 4 лютого 1847 року Мендельсон помер у віці неповних 39 років. Він знаходився в самому розквіті творчих сил та артистичної слави. На завершення нашої програми ми почуємо знаменитий твір Фелікса Мендельсона «Весільний марш» із увертюри «Сон в літню ніч». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне.

0: небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: GDZ-ІТУ-ФХЦ-Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам.
2: Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася: «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала: «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву? Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема». Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала: «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

0: вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Зламаний стілець. Саво, кинь читати. Хай йому вже грець. Треба ж поладнати зламаний стілець. На дивані Сава з книжкою в руці. Не моя це справа, лагодить стільці. А як звечоріло, він за стіл сіда. Тільки стіл накрили, трапилась біда. Зі стільця хлопчисько покотився так, що розбив він миску і набив синяк. А в сестрички Клави усміх на лиці. Так чия це справа, лагодить стільці.
0: Дитячі веселинки.
1: Додумався. Покарав малого тато. Той стоїть в кутку кімнати. Плаче хлопчик і рида. Дума хлопчик, не біда. От як виросту, кімнати буду круглі будувати. Буде хата в нас така. В ній ні одного кутка.
0: Дитячі веселинки.
1: Сусідка знає. Де ти айстру взяв таку?
2: У сусідки в квітнику.
1: А сусідка зна про це?
2: Зна, бо гналася з дубцем.
0: Дитячі веселинки.
1: Барабан. В магазині тато мій барабан купив новий. Ще й дві палі невеличкі. Це для мене й для сестрички. Ми з сестричкою мирились, барабаном ми ділились. Трохи я по барабаню, потім дам сестричці Гані. Барабаню знову я, потім черга не моя. Тато каже, перестань, перестань, не барабань. Бо від цього барабана я глухим, напевне, стану. Відповів йому я вмить, треба ще один купить. Ми удвох побарабаним і відразу перестанем.
0: Дитячі веселинки.
1: Ще раз. Каже матері Панас, як прийшли із міста. Дуже хочу я ще раз меду попоїсти. То виходить, ти вже їв? А Панас бурмоче. Ні, я раз уже хотів, тепер ще раз хочу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Друже, привіт! В радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Сумна пригода трапилася з подружкою Ангелінки, Катею. Настільки сумна, що наша Ангелінка мало не плаче. Але, на щастя, лікар Сухомлин знає майже про все. Він, мабуть, щось зможе порадити нашим друзям. Нумо, разом зі мною слухати цю історію.
1: Андрійку, ти знаєш, у моєї однокласниці Каті якась незрозуміла мова. І коли вона говорить біля дошки, то ніби плаче.
2: А чому вона плаче?
1: Коли вона хвилюється, то начебто перестає говорити. Хоча сказати щось хоче, але в неї не виходить. Ось, наприклад, я не знаю.
2: Цікаво, а чому ж вона так?
1: Вона нам розповідала, що коли кілька місяців тому в темряві вона поверталась додому, і її злякав сусідський пес.
2: А що сказали лікарі?
1: Вони говорять, що це звичайне заїкання, але допомогти їй ніхто не може. Мені і так шкода.
2: Ангеліно, давай сходимо до Олега Миколаєвича і розкажемо йому про цю проблему. Може, він чимось зарадить.
1: Ти думаєш, це допоможе?
2: Ходімо швидше, спробуємо.

0: Савич, добрий день!
1: Добрий день!
2: Заходьте, мої любі друзі, добрий день! Ви маєте якісь запитання?
0: Олег Миколайович, мені так шкода моєї подруги Каті. Мені здається, що її стан весь час погіршується.
2: Ну, розкажи, що з нею?
0: Часто Катя не може відповісти на запитання, хоча добре знає відповідь. Вона говорить якось з перервами. Спочатку одне слово, потім друге, а потім вона плаче. І мені стає її дуже шкода.
2: Це давно з нею трапилося?
0: Кілька місяців тому Катя поверталась додому, і її злякав великий сусідський пес. Лікарі сказали, що це заїкання, але чомусь ніхто не зміг її зарадити. Але в неї таки трапляється частіше на уроках, а ще коли вона дуже хвилюється. Її можна якось допомогти?
2: Інколи Господь посилає нам справжні важкі випробовування, але Він ніколи не робить якоїсь справи без наміру для людського блага.
1: Яке ж благо в заїканні?
2: Страждання Божих дітей принесуть велику славу у майбутньому вічному житті. Ця слава ніяк не зможе порівнятися з тимчасовим стражданням, якими б вони не були.
1: Яку користь страждання?

0: багато. Коли люди почали будувати Вавилонську вежу, Бог змішав їхні мови.
1: Цікаво, скільки ж мов є на світі?
2: Зараз на земній кулі нараховуються сотні різних мов та діалектів, але здатність людини говорити своєю власною мовою – великий подарунок від Бога.
1: А чому ж Бог забрав від Каті цей подарунок?
2: Натомість Бог відкрив перед нею чудові можливості, щоб вона скористалась ними і подякувала Творцю. Я про це розкажу. Але спершу розповім про те, на чому ґрунтується здатність людини говорити.
0: Невже це відомо людям?
2: Так, Господь дозволив зробити це відкриття. Так от, в корі півкуль нашого мозку є три анатомічні центри.
0: Ой, як цікаво! Розкажіть, що це за центри?
2: Почнемо з того центру, де ми думаємо. Цей центр називається асоціативним, тобто в ньому утворюються асоціації.
1: А що це таке?
2: Асоціації – це схожі одна на одну різноманітні думки. Наприклад, ти стоїш біля якоїсь клумби з квітами, нахилилася, щоб понюхати квітку, а цей запах нагадав тобі про твою бабусю, бо вона також вирощує такі ж самі квіти.
1: Точно, в мене була така асоціація. І що ж далі?
2: Асоціації – це завжди ті відчуття і думки, які ми сприймаємо нашими п'ятьма органами чуттів. Ми завжди думаємо малюнками і діями з цими малюнками у просторі і в часі. Потім цю інформацію ми несвідомо переносимо у руховий центр мови. Він ще називається центром Брока, який далі рухає нервові імпульси до м'язів ротової порожнини і діафрагми. М'язи, рухаючись, створюють механічні коливання повітря. Ці коливання якраз і є нашою мовою. Далі ми сприймаємо вухом те, що сказали, і в цю ж мить починаємо говорити наступне слово, задаючи йому швидкість та інтонацію, яку бажаємо.
0: Нічого собі! Я й не думав, що наша мова проходить такий кругообіг.
1: А що ж сталося з мовою Каті?
2: У Каті, після того, як вона дуже злякалася, мовний центр став надто збудженим. Кількість його імпульсів або їхня швидкість стала перевищувати кількість або швидкість, з якою слуховий центр, його ще називають центром Верніке, здатен сприйняти інформацію, яка надходить. Тому у Каті при емоційному навантаженні, тобто коли вона хвилюється, центр Брока посилає дуже сильні імпульси до м'язів ротової порожнини, а вони спазмуються, і тому вона не може почати правильно говорити.
1: А можна їй чимось зарадити, хоча б трішечки?
2: Цю хворобу можна вилікувати раз і назавжди.
0: Невже це можливо? А як це?
2: За допомогою ефекту синхронізації. Це такий ефект, при якому асоціативний, руховий і слуховий центри працюють одночасно.
0: А що для цього потрібно?
2: Зараз існують науково-дослідні центри біокібернетики з корекції мови. І вони якраз займаються саме за програмою, яка дозволяє досягти ефекту синхронізації.
1: Отже, Каті можна відвідати такий центр, і вона стане зразу ж говорити чітко?
2: Їй ще необхідно буде займатися вдома протягом кількох місяців, щоб закріпити навик володіння своєю мовою.
0: Що при цьому треба робити?
2: Комп'ютерна програма дозволяє обробляти мову. Людина говорить у мікрофон, а в навушниках вона чує вже виправлену свою ж мову. Таким чином вчиться говорити красиво і чітко.
0: Так просто?
1: І цікаво!
2: Так, це не складно.
1: Як чудово, що є така можливість.
2: Подяка Богові за всі ті можливості, які Він нам відкриває. Бог дає страждання, але й пропонує вихід з них. І це все для того, щоб людина побачила в цьому Творця.
1: Піду швидше розповідати Каті про нові можливості.
0: Не забудь сказати їй, що всі добрі можливості нам дає Господь.
2: Так, Андрію, ти дуже слушно це помітив. Нехай Господь вас рясно поблагословить у вашому житті.
3: До побачення!
2: До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщі, мерщі! Рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було, власне, все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяєві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна. Ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули. Коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Яким би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Ще пак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Все, ти не знав мене. Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре. Тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі!»
1: Чудово! І називемо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга?
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: А що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
1: Здорово. А можна я ще прийду у вас подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшу.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, тат, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якесь дивне ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися, накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: Точно. Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про пінгвіна. На перший погляд, пінгвін взагалі не птах. Однак його тіло покрите непромокальним пір'ям, яке добре захищає від морозу. Він чудово плаває, причому особливо добре під водою. По крижинах ходить вертикально, перевалюючись маленькими кроками. Якщо ділянка похила, то пінгвін

0: Він часто ковзає на животі. Так швидше. Зазвичай самка зносить одне яйце на рік і дає його висиджувати самцю. І яйце, і маленьке пташеня вигріваються на теплих лапах татуся. Підросле маля вигодовують обоє батьків.
1: Це цікаво.
2: Хто з комах має величезні гнізда?
0: Деякі гуртосімейні комахи будують для колонії вражаючі за розмірами і складністю гнізда. Терміти – великі муляри. Змішуючи слину з глиною, вони одержують цемент, будуючи з нього цілі собори понад 8 метрів заввишки. Такі термітники дуже міцні і можуть простояти десятки років. Особливо багато їх в Африці. Гнізда рудих лісових мурашок теж вражають. Видима їхня частина – купа із землі і рослинних решток, буває заввишки з людину. А галереї під нею простягаються на кілька метрів у глибину. У такому місці живе до мільйона мурашок.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, що їжак – нічний мандрівник?
0: Цей звірок нечутливий до отрути, тому безстрашно розкопує гнізда ос і полює на гадюк. Їжак дуже ненаситний. У пошуках корму він проходить за ніч до 3 кілометрів, а вранці спить у непомітному місці. За небезпеки він згортається у колючий клубок, захищаючи нижню частину тіла, не покриту голками. За літо їжак накопичує шар підшкірного жиру, а потім голодує цілу зиму. З похолоданням він влаштовує гніздо в норі, вистеленій травою і сухим листям. У ньому їжак спить до весни.
1: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти, хто проводить життя у вічній темряві?
0: Це кріт. Він майже ніколи не залишає свої підземні ходи, які викопує сильними лапами з величезними пазурами. Він живиться переважно дощовими черв'яками, яких іноді накопичує про запас, відкушуючи їм голови. Кріт виповзає на поверхню тільки, щоб нарвати трави для гнізда, де народжується потомство. Присутність звірків видають кротовини – купи землі, викинуті ними назовні під час прокладання підземних ходів. Деякі кроти дружать. Вони з'єднують свої ходи і ненадовго заходять у гості до сусідів.
1: Цікаво!

Мирний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що, що конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними. Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко ставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавали, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас і з тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».

0: Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що не має зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами. Сьогодні ми знову поговоримо про друзів.

жаль, справжніх друзів багато не буває. Здається часом, що їх багато, і всі вони тебе люблять. Але варто виникнути серйозним труднощам у твоєму житті. Озирнешся, і нікого немає, хіба що хтось один допоможе.

Ну що це за обличчя? Не кажучи вже про фігуру. На носі ластовиння, вуха стирчать, як лопухи, шия довга, руки тонкі. Так, хлопче, ти мені не подобаєшся. Ні, не так. Ти мені зовсім не подобаєшся. Твій вигляд, твоя хода, твоє ім'я і твій вік. Ну що це таке? 13 років. Ні те, ні се. Мама й досі Льошиком називає, та ще й в щоку при цьому чмокає. Старший брат ігнорує, а батько дивиться на мене і зітхає. Мабуть, зовсім розчарувався в молодшенькому. Та й назву для цього віку придумали підходящу. Підліток. Щось таке незакінчене. Якийсь напівфабрикат. А ось в Америці підлітків називають тінейджерами. Звучить. Та імена там солідніші, ніж наші. Сем, Боб, Алекс. Звучить. Якби я жив в Америці, то був би не підлітком Льохою, а тінейджером Алексом. О, а це ідея. Так, братові джинси. Непогано. Ні, це не те, і це не те. Ага, татова безрукавка. А що, цілком може згодитися. Так, і ще чогось не вистачає для повного прикиду. Піду, може, в маминій кімнаті щось підходяще знайду. Не те, і це не те. Ура! Оце саме те, що треба. Так, мамина хустинка перетворюється мамина хустинка на круту бандану.

0: Ну тепер мене помітять. Прощавай, підліток Льоха, і хеллоу, тінейджер Алекс. Рекс, іди сюди. Рекс, ти що ж, мене не впізнаєш?
1: Що ж це робиться, люди добрі? Ходять тут усякі по чужим дворам, а потім собаки пропадають.
0: Баба Галю, я ж свій. Ви що ж, мене не впізнали?
1: Ні, і знати я тебе не хочу. Іди собі подалі з нашого двору.
0: Ура! Мене помітили! Так, так, куди ж тепер піти? Зараз подумаю. А куди зазвичай ходять тінейджери? А справжні тінейджери ходять в інтернет-кафе! Єс! Yes!

0: Яка гидота цей коктейль! Гіркий, терпкий, та ще й горло обпікає. Мамин компот набагато кращий.
1: Привіт! Щось я тебе в цьому кафе раніше не бачив. Уперше тут?
0: Ні, я тут був з братом кілька разів.
1: А що ти п'єш? Коктейль? Може, мене пригостиш?
0: Пригостив би, та фінанси скінчилися.
1: Так, мені це знайоме. Але все ж можна виправити. Ти згоден?
0: Так, згоден. Я Алек.
1: Сем, бачу, що ти свій хлопець. Я зараз тебе зі своїми приятелями познайомлю.
2: Привіт, Сем!
1: Привіт, Кеша! Дай 5, Рембо! Познайомтесь, це Алекс. Його можете не боятися. Він свій.
0: Так, хлопці, я свій. І компанія ваша мені подобається.
1: Добре, тоді до справи. Зараз будемо брати кіоск.
2: Ми готові, все.
1: Тихо, не кричи. Все, пацани, пішли по одному на вихід.
0: Цікаво, а що вони хочуть у кіоску брати? Може, морозиво? А в мене й грошей немає.
1: Алекс, де ти? Не відставай.
0: Іду, іду, хлопці. Ой, щось мені погано. Ноги не слухаються і в голові паморочиться. Це, напевно, від коктейлю.
1: Все, тихо, прийшли. Алекс, я бачу, ти пацан надійний, тож стій тут, і якщо щось побачиш підозріле, свисни нам. Зрозумів?
0: Зрозумів.
1: Зустрінемось через півгодини у тому ж самому кафе.
0: Підозріле, підозріле. Он жінка собаку вигулює. Ні, вона зовсім не підозріла. Ось кіт на бак для сміття виліз. Нічого підозрілого. Ой, що я наробив? Я ж свистіти не вмію. Ой, що це?
3: Стой! От мене не уйдеш.
0: Так оце і є братик кіоск? Виходить, я злодій? Швидше звідси! Тікати, тікати! Ой, мамочко!
4: Ой, вже зовсім темно, а мого Льошика досі немає. Треба його друзям зателефонувати.
0: Матусенька, ріднесенька, пробач мені, я більше так не буду.
4: Льошику, любий мій, я так рада, що ти нарешті вдома. А ще мені так приємно, що ти пробачення просиш за те, що запізнився.
0: Ні, це не через запізнення.
4: Не через запізнення? А чому, синку?
0: А тому що я не бачив, що ти мене любиш, без біцепсів і з вухами, що схожі на лопухи.
4: Дорогий мій, для тих, хто тебе любить, не треба бути кимсь іншим. Будь собою, будь ласка.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість», пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета.
2: Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
1: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
2: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
1: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
2: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
1: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
2: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
1: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
2: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
1: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
2: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальною ерудицією в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік з Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
1: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
2: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
1: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
2: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «Стаборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів. Вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
2: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води з ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
3: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
4: «Істину кажеш, брате. Тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
4: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа, усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
2: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих посіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
2: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
2: А другий учень додав:
4: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
5: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
2: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
2: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місто люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, брати Кий, Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
1: Яка чарівна країна!
4: Ти правий, брате мій, Щек. І в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
6: І яка дивна велика ріка. А маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
3: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
4: Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
3: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
6: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега. І піде слава про наше місто по всій землі.
3: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
4: І я
6: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
6: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
4: Київ, дуже гарно, згоден?
1: І мені подобається.
3: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
2: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив. А легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
6: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
4: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
4: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
2: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Граболюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор і сценівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
7: До нових зустрічей в ефірі!

0: Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогі друже! Ти пам'ятаєш, яка серйозна небезпека загрожувала пророку Даниїлу? За підступним планом заздрісників, цар видав наказ кидати до левів усіх, хто звернеться з молитвою і проханням до когось, окрім царя. Цар наказ підписав, а потім пожалкував. Та нічого не вдієш. Цар мусить дотримуватися своїх законів. Даниїл опинився в ямі разом із голодними левами. Наступного ранку. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
2: З важким серцем повернувся цар до свого палацу. Він відіслав геть слуг, які кинулися було до нього, готові до послуг. Ніякої їжі, наказав він, ніякої музики. Незабаром він пішов до відпочивальні. Цілу ніч він не знаходив собі місця, крутився, марно намагаючись заснути. Він мучився думкою, що призвів до смерті гарну та чесну людину, яка сумлінно служила йому. Тільки-но перший промінь вранішнього сонця зазирнув до вікна царської спочивальні, Дарій скочив із ліжка. Він не міг і далі нічого не знати. Дарій скликав слуг і незабаром уже був на дорозі, що вела до левиного рову. Величезного каменя було відсунуто, і цар гукнув у суцільну темряву рову. Даниїле, слуга Бога живого, чи зберіг тебе Бог від левів? З полегшенням на серці він почув голос Даниїла, що відлунював із рову. Великий царю, Бог послав свого ангела, аби той затулив пащі левам, і вони не зачепили мене. Він учинив це, бо я невинний і не зробив ніякого лиха тобі, великий царю. Цар був дуже задоволений. Швидше, швидше, нетерпляче підганяв він. Готуйте мотузки і витягуйте звідти Даниїла. Даниїла витягли нагору і уважно оглянули. На ньому не було ані подряпини. Відтак царева радість обернулася на страшний гнів проти тих, хто вів його самого в оману і таким чином намагався вбити Даниїла. «Киньте цих лихих змовників до левів», – наказав він. І його наказ було негайно виконано. Цього разу леви вже не тримали свої пащі міцно стуленими.
1: Іноді Бог ставить нас у найскладніші обставини, щоб через них показати людям, що є лише один Бог. Через те, що Даниїл опинився в ямі, цар побачив, що Бог Даниїла здатен загородити пащу навіть голодним левам. Але ці історії, які відбулися сотні років тому, мають для нас і сьогодні велике значення – тому Бог і звелів їх записати. Ми вчимося бути вірними, як Даниїл, вчимося за найтяжчих обставин довіряти Богу, хоч би що з нами не трапилося. Він знає, як нас зберегти і використати ситуацію для своєї слави. До нових зустрічей, коли ми знову зустрінемося за читанням цікавих історій із Біблії. До побачення. Час слухати Слово Боже. У цій програмі ми говоримо про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як люди вирішили побудувати вежу до небес? І що з цього вийшло? Сьогодні ми послухаємо, що ж сталося по тому, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу. Бог кличе Авраама. Біблія, книга Буття, 11 і 12 розділи.
2: Чимало нащадків Сима оселилося на родючій землі Месопотамії і побудували там міста. В одному з таких міст, яке називалося Ур, жила людина на ім'я Авраам. Ур було гарне місто. В ньому мешкало чимало купців, заможних та вчених людей, які зводили для себе зручні і розкішні будинки. Авраам, людина багата, також мав гарну оселю. А ще в Урі були пишні храми, зікурати, до яких сходилися люди й уклонялися богині місяця. Одного дня Бог озвався до Авраама, і слова його були дуже дивні та несподівані. «Залиш Ур, – сказав Бог, – і йди до країни, яку я вкажу тобі. Я звеличу тебе і поблагословлю, і зроблю тебе благословенням для всіх народів». Авраамові було про що подумати. Якщо він учинить так, як сказав Бог, йому доведеться попрощатися ізі зручностями міського життя, із упорядкованою оселею. Він буде змушений жити у наметі, мандруючи від одного оазису до іншого. Проте Авраам вірив Богові і підкорився йому. Він наказав Сарі, своїй дружині, пакувати майно, щоб бути готовими залишити Ур. І от вони його залишили і вирушили у мандри. Першу зупинку вони зробили у Харані, що на північ від Ура, і залишалися там до смерті Авраамового батька. Потім Авраам, Сара та Лот, їхній племінник, знову вирушили у подорож. Авраам із Сарою дітей не мали. Було в них і в Лота багато слуг та пастухів, бо мали багато овець і кіз, а ще мали віслюків, на яких перевозили своє майно. Повільно пересувалися вони від колодязя з водою до якого-небудь джерельця, де й ставили свій чорний шкіряний намет. Так вони долали шлях до країни Ханаан, яку Бог пообіцяв віддати Авраамові.
1: Як ти гадаєш, чому Бог звелів Мойсею записати історію Авраама до книги, яку ми називаємо Біблією, і чого ми навчилися сьогодні? У Біблії написано: «Увірував Авраам Богові, і це йому зараховано в праведність». Дуже важливо вірити Богу і вірити беззастережно. Що означає вірити? Це ми й дізналися сьогодні. Авраам повірив Богу, тобто послухався його. Віра проявляється в покорі. Ти запитуєш себе, чого це я розповідаю про поклик Авраама, а переказуючи Біблію, називаю його Авраамом. Про це я розповім тобі іншим разом. Отже, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
2: Ну добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
2: Барсуче, ти що, хіба бутербродів не взяв?
1: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
2: Горішник.
1: Так, я знаю, де він, але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
2: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
1: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка, а потім повернути.
2: Ой, дивись,
1: горішки.
2: Два, три, чотири, ще стільки ж і ще один. О, 9 горішки, вони лежать просто на стежці.
1: І такі великі.
2: І, мабуть, дуже смачні всередині.
1: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2. Ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
2: Малий, це ти як рахував?
1: Ну дивись. 9 на 2 порівну не ділиться, тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
2: Ні, це я придумала йти сюди, тому мені 5, а тобі 4.
1: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться, тому тобі 4, а мені 5.
2: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
1: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно? Не хочу з тобою дружити.

0: чіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочка, знаєш, ану кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, чому вчать в школі, корисне. Ану згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на... і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А, і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримує по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну, добре. Давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко. Тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть. Ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про одного з національних композиторів Бразилії Антоніо Карлоса Бразілейро ді Алмейда Жобіма, а також слухаємо його чудову музику. Антоніо Карлос Жобім – один з найвідоміших бразильських композиторів, всесвітньо відомий автор пісень, значущість якого для сучасної музики стоїть в один ряд із Джорджем Гершвіном, Коуелом Портером та Бітлз. Класична музична освіта не заважала Жобіму захоплюватися джазовими виконавцями, відчувати себе одним із них. Композитор ніколи не називав себе співаком, але краса його мелодій була такою гіпнотичною, що кращі вокалісти світу з захопленням брали їх до свого репертуару. Коріння творчості Жобіма без сумніву є джазовим. Його композиції об'єднують пульс самби, прохолоду джазу та розкіш класичної музики. За свою 40-річну кар'єру Жобім написав сотні пісень та композицій, які принесли йому визнання як автору, який має виключно тонку творчу уяву. Першим популяризатором Жобіма більше 30 років тому став Стен Гетц, і з тих пір складно знайти саксофоніста, який би міг стриматися від спокуси включити до свого репертуару хоча б одну з мелодій Жобіма. Його музика залишиться назавжди, як музика Бітлз та Моцарта, сказав Стінг в одному із своїх інтерв'ю. Поки люди грають музику, вони будуть співати пісні Жобіма. Антоніо Карлос Жобім по праву вважається основоположником музичного стилю боса-нова. Початком всього можна вважати виконання пісні «Досить сумувати» його другом Жоао Гілберто в 1959 році в Ріо-де-Жанейро.

Рейро. Ця пісня швидко досягла США, де пізніше Стен Гетц та Чарлі Бретт зробили його композиції популярними. Інтерпретації таких мелодій композитора, як «Дівчина із Іпанеми», «Дезафінадо», «Самба на одній ноті» стали справжніми джазовими стандартами. Протягом багатьох років його пісні виконував відомий американський співак Френк Сінатра. Хтось сказав, що Жобім – це Джордж Гершвін Бразилії. І це правда. Обоє написали величезну кількість пісень для джазового репертуару. І обоє стали символами своїх країн. Граціозні, витончені та емоційні мелодії Жобіма стали для джазменів 60-х років справжньою альтернативою традиційному джазу. Ще в ранній юності Жобім увібрав в себе всю різноманітність музичних форм, знаходячи в них джерело для своєї творчої енергії. Його музика була дуже космополітичною, не дивлячись на те, що композитор був бразильцем по своїй суті та темпераменту, гордився своєю країною, мовою та культурою. З роками викристалізувався його власний стиль, який увібрав в себе ритми самби, гармонію джазу та мелодичне багатство композиторів-класиків, подібних Віла-Лобосу та Шопену, чия прелюдія «Мі мінор» вчувається у вступі до твору «Хао інсенсітів».

80-х років Жобім стає міжнародною суперзіркою. В 1965 році він отримав музичну нагороду Гремі за «Дівчину із Іпанеми», а до 1967 року всі зірки з півночі оббивали пороги його будинку, мріючи попрацювати з бразильським Дюком Елінгтоном. Жобім пише багато пісень, випускає альбоми, які знаходять визнання у всьому світі. Багато композицій Антоніо Карлоса використовуються як саундтреки до фільмів або записуються іншими виконавцями. Жобім дихав музикою, жив її життям і постійно, неголосно щось наспівував на своїй чарівній португальській мові. В період розквіту босанови кращим виконавцем його творів був Жоао Гілберто. Але в останні два десятиріччя своєї музичної кар'єри першість була віддана жінкам-вокалісткам, таким як Еліас Регіна та Гал Коста. Тільки їм вдалося передати цю суміш музичного багатства та меланхолії, які, по суті, і є серцем музики Жобіма.

Любов до природи була в Антоніо Жобіма величезною. Ним написано стільки ж пісень, які названі на честь пташок, скільки й тих, які присвячені жінкам. Одного разу, в 1980 році, сидячи в розкішному саду, в себе вдома в Ріо-де-Жанейро, він раптом перестав говорити прямо в середині інтерв'ю, щоб дослухати щебетання птахів з найближчого куща. Ось зараз це було досконало виконано, відмітив він. Нема чого й казати, як багато натхнення отримував він із моментів, подібних до цього. Він прожив життя, намагаючись відтворити ці звуки в партіях для флейти та фортепіано, вплітаючи їх в мелодичні лінії.

2008 році Бразилія офіційно святкувала 50-ліття музичного стилю боса-нова. Цей стиль зародився в Ріо-де-Жанейро, в районі Іпанема, місці проживання забезпечених людей. Признаним батьком та основоположником стилю являється Антоніо Карлос Жобім. Першим записом босанови називають пісню «Досить сумувати» 1958 року. Жобім був дуже плодовитим композитором аж до самої смерті. Помер композитор в Нью-Йорці, а похований на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. В пам'ять про нього в Ріо названий аеропорт. Жобім недарма вважається одним з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його пісні про місця Ріо-де-Жанейро, де він любив бувати, направляють в Ріо багато шанувальників його таланту та надихають інших композиторів на написання своїх прекрасних мелодій. На завершення нашої програми прозвучить відомий твір Антоніо Карлоса Жобіма «Самба на одній ноті». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z L I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. То незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що немає ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох дух розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ja, das ist schon.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Знайду. Нащо калоші ти взуваєш?
2: Я в них на вулицю піду. Але ж грязюки там немає. Нічого, я її знайду.
0: Дитячі веселинки.
1: Булка з маслом. Стоїть і гірко плаче Надя.
2: Віддайте булку з маслом, дядю.
1: Та я ж не брав, дівчатко миле.
2: А ви на неї, дядю, сіли.
0: Дитячі веселинки.
1: Акула і свистун. Пірнув аж на дно я у море студене. І раптом акула прямує до мене. Роззявила пащу, як тільки могла. А я тут як свисну, вона й утекла.
2: А як же ти свиснуть на дні умудрився? Ти часом не в рака свистіти навчився?
0: Дитячі веселинки.
3: Про річку та футбол. Коли я дивлюся на річку, мені кататися хочеться, друзі, в човні. А я чи ставока, чи річку побачу, розмотую вудку, стою і рибачу. А я лиш погляну на воду, хлоп'ята, то зразу кортить у футбола ганяти. Стривай, а при чому ж футбол до води? Бо грати в футбола я хочу завжди.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Одного разу я відвідала театральну виставу. Але, уявляєш, була настільки захоплена своїми проблемами, що й не почула, про що говорили дієві особи. І я знаю по собі, що означає слухати і не чути. Так само трапилось і з нашим героєм Андрійком. Ось послухай і візьми урок з розмови дітей з батьками.

0: Андрійку!
1: Що?
0: Послухай, яке цікаве повідомлення. Один юнак у Польщі прокурював одного золотого на тиждень. Коли він навернувся до Господа, він кинув курити і таку ж суму віддавав на діло Боже. Цікава інформація, чи не так?
1: Що?
0: Ти хіба не слухав, що я прочитала?
1: Та якось слухав, але я тут міркую над однією справою.
0: Слухав, але не почув.
1: Вважай, що так. А цікаво, я ж насправді то слухав, але, на жаль, справді не почув. Бува ж таке.
0: Може, ти хворий на вуха? Може, тобі потрібен лікар? Треба сказати батькам.
1: Ти так вважаєш? І як це я не почув? Я ж уважно слухав. Втім, таке зі мною бувало на уроках. Я таки справді хворий. Треба сказати батькам.

0: тату. Ой, як добре, що ви сьогодні прийшли раніше.
1: Що сталося? Ти хвора?
0: Не я, Андрійко.
2: Що з тобою, синку?
3: Не знаю. Мабуть, я хворий.
1: Швиденько міряй температуру.
2: Наче не схоже на застуду.
3: Та ні. В мене нема застуди, просто...
0: В нього хворі вуха.
1: Я так і знала. Отит. От що значить вибігати на вулицю без шапки?
3: Мене не болять вуха. Я просто погано чую.
2: Та не може бути. Відколи це почалося?
3: Не знаю.
1: А як ти це виявив?
0: Дуже просто. Я читала йому розповідь, а він її не почув.
1: Ти дуже тихо читала?
0: На весь голос.
2: І ти не почув?
3: Ні.
2: Ти зараз мене чуєш?
3: Звичайно.
2: А так мене чуєш?
3: Та чую. Мабуть, тоді, коли Ангеліна читала, я був неуважний. Але мені дивно, я не запам'ятав жодного слова. Тобто, я нічого не почув, хоча й слухав.
2: А, то це в тебе не фізична хвороба.
3: А якою ще має бути хвороба?
2: Хвороба може бути духовною. До речі, про твою хворобу написано в Біблії.
3: Невже? Хіба Біблія – це визначник хвороб?
2: Можна сказати, що так, але не фізичних хвороб, а духовних.
3: Здається, я розумію. Ти маєш на увазі якісь гріхи, адже про них ми кажемо, що це духовні недуги.
2: Молодець, саме так.
3: Але ж в чому був мій гріх?
2: Я думаю, що це ще не було гріхом. Але такий стан може привести до гріха. Річ в тому, що Бог дав нам вуха.
0: Я знаю, це орган слуху.
2: Так, ми маємо вуха для того, щоб...
0: Щоб ними хлопати.
3: Помовч, ми ж серйозно.
0: А наша вчителька іноді каже, прохлопав вухами.
1: Це дуже суттєве доповнення. Що означає вислів «прохлопати вухами»?
0: Я собі уявляю вуха, які плескають, як долоні.
1: Так, вони плескають той час, коли вчителька говорить про щось важливе.
3: Отже, прохлопати вухами означає пропустити щось важливе.
2: Так. Це означає бути зайнятим чимось другорядним в той час, коли йдеться про головне.
0: Андрійку, твої вуха плескали в той час, як я читала розповідь.
2: Звичайно. Коли ми зайняті своїми думками в той час, коли хтось щось говорить, ми не почуємо тієї людини.
0: Хоч і слухаємо?
2: Так. Це не завжди є гріхом. Звичайно, недобре, коли це відбувається на уроці.
0: Про таке ще кажуть, що в одне вухо входить, а в інше виходить.
1: Дуже влучно сказано.
3: Народ скаже, як зав'яже.
2: Звичайно, якщо ти замріяний, коли тобі хтось щось розповідає, це неетично стосовно тієї людини. Але є випадки, коли слухати і не чути є гріхом.
3: Ось-ось, саме слухати і не чути. Саме це відбувається зі мною.
2: Я так і зрозумів. Господь про деяких людей говорить, що вони мають вуха і не чують.
0: Тобто слухають і не чують?
2: Так. Є гріхом, коли ми слухаємо те, що каже Бог, але не чуємо цього.
0: Я про себе цього сказати не можу, адже я ніколи не чула Божого голосу.
2: Бог не людина. Він не говорить до нас звичним чином.
0: Він говорить до нас через Біблію.
3: Отже, можна читати Біблію.
0: І не розуміти, що там написано.
3: Але ж Біблія написана українською.
2: От-от, слухати і не чути Бога не означає не розуміти написаного, а не сприймати Божих істин стосовно себе.
3: Як це може бути?
2: Наприклад, Господь не радить перебувати в сумнівних компаніях. Про це ми читаємо в першому псалмі. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків». Ці слова можуть читати декілька людей.
0: Наприклад, я і Андрій.
2: Краще не будемо говорити щось негативне саме про вас. Назвемо цих людей якось по-іншому. Нехай X, Y та Z.
3: Щоб нікого не образити.
0: Ой, як цікаво!
2: Отож, читає ці слова X. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків». Прочитав і замислився. «А я, бува, не є таким мужем? Чи раджуся я з несправедливими людьми? Чи не воджуся я з грішниками? Чи не обговорюю я чиїсь вади?» Ми побачили, що ця людина прочитала ці слова, тобто послухала їх і тут же почула. Вона має гарний духовний слух. Те, що вона почула, змусило її замислитись. Наш Ікс прийняв Божі слова близько до серця. Так саме зробив і Зет.
0: А Ігрек?
2: Подивімося, якою була реакція Ігрека. Ось він читає. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків». Прочитав і думає. Як би сьогодні влаштувати якусь вечірку? Піду-но я до свого другана Зета. Що? Що там написано? Не стоїть на дорозі грішних? А, це про грішників, не про мене. Годі гаяти час, пора збиратися. Є відмінність в тому, як зрозуміли слова цього псалма ці люди?
3: Звичайно. Одні звернули їх на себе, а інший навіть не замислився над ними.
2: Ось саме про цю хворобу духовного слуху говорить Ісус. В Євангелії від Марка читаємо «Мавши вуха, не чуєте».
1: До речі, Ісус часто використовує вислів «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Іншими словами «Слухайте всі», адже всі мають здатність розуміти те, що почують.
2: Але, діти, з цієї хвороби духовного слуху походить інша, теж дуже небезпечна.
0: Яка?
2: Якщо ми слухаємо, але не чуємо, то ми і не зробимо того, що каже Бог.
3: І навіть, якщо ми почули, то можемо не послухатись.
2: Так. Давайте продовжимо розглядати той же приклад з першого псалму.
0: Давайте. Мені дуже сподобався пан Ікс.
2: Так. Він послухав слова, почув їх своїм серцем і послухався їх. Він розкаявся в тому, що осквернився в грішному світі, і більше цього не робить. А Ігрек?
3: Таки пішов до Зета.
2: Так, недовго роздумуючи, Ігрек зустрівся з Зетом, і вони продовжували прогулювати своє життя. Отже, Ігрек слухав слова, але не почув їх, і, звичайно, не послухався.
0: Але Зет, він теж почув слова Бога.
2: Так, почув, але не послухався їх. Саме про такі категорії людей розповідає притча про сіяча.
3: Ми знаємо цю притчу. Вона про різні типи ґрунту. Вони уособлюють різних людей, які сприймають зерно, тобто Слово Боже.
2: То скажіть, на який ґрунт схожий Ікс?
3: На землю добру, на яку зерно впало і рясно зародило.
2: А Ігрек?
0: Ігрек – це ніби земля тверда, край дороги, з якої птаха вкрала зерно. Це прийшов диявол і забрав Слово Боже з душі людини.
2: Молодець, а Зет?
3: Зет – це земля, в якій проросло зерно, але не мало коріння і всохло.
2: Правильно.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. «Три години святкувати?» – він бурчить. «Досить з мене!» – і втікає геть. «Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти?» Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він

0: дивився. «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому. Ти ж знаєш, Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити. Яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені. Хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» «Цього я не зауважив». Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?» – зашепотіли гості. «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому, тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл омастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони, – «а ми правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними, та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє – те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнені з гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо. Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка! Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом на наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло. Кар! Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь. Кар! А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути! Кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала, а ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами, тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся! Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися! Я всім розповім, що ти – брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. а зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Хар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Хар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Хар!
0: Ох, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Хар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Хар! І волхви погодилися на це? Хар! Хар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Хар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Хар! Хар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, уві сні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, Кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого я не боюся, просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка, підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий, уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: цікаве про жирафів.
1: Жираф спочатку був названий верблюдо-леопард з латини, оскільки він нагадує верблюда у манері пересування і леопарда через плямисте забарвлення. Жирафи мешкають в африканському лісостепу, тримаючись біля лісистих місць. Висота дорослих самців сягає 5 метрів, тому їх вважають найвищими тваринами в світі. Прикметно, що жирафи мають найдовший язик з усіх савців, довжиною 54 сантиметри. Проте шия складається тільки з 7 хребців. Ту ж саму кількість має і шия людини. Чудовий зір жирафів дозволяє бачити в радіусі кількох кілометрів навколо. Оскільки серце жирафа качає кров приблизно на 3 метри шиєю вгору, щоб досягти мозку, жираф має найбільше серце з усіх тварин. Хоча ці травоїдні іноді сплять лежачі, все ж таки більшу кількість часу проводять у вертикальному положенні і сплять стоячи. Іноді поміщають голову між двома гілками, щоб не впасти. Єдиним реальним ворогом, крім людини, є лев.
2: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
0: Чи знаєш ти, хто має найбільше потомство?
1: Найбільше дитинчат у приплоді дрібних звірків. Слониха народжує не більше одного дитинчати і не щороку. Рекордсмен – безхвостий тенрек, родич їжака. 31 дитинча, за іншими джерелами – 36. Золотистий хом'ячок, який дуже легко приручається, народжує до 22 дитинчат. Віргінський опосум народжує 10-18 дитинчат, але виживає зазвичай менше, оскільки в сумці всього 13 сосків. У гієнового собаки до 13 щенят. Цей представник вовчих живе в африканських саванах.
2: Це цікаво.
0: А чи знаєш ти, хто із звірів має найвражаючі роги?
1: Для захисту родина порожнисторогих використовує великі роги, які постійно ростуть і ніколи не скидаються. В індійського буйвола довжина кожного рога сягає понад 2 метри. Довжина рога муфлона, гірського барана, досягає 1,9 метрів. В альпійського гірського козла ріг буває понад 1 метр завдовжки. Найкрасивіші роги в африканської антилопи куду – довгі та хвилясті.
2: Цікаво!

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському

також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі». «Так, так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав Кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця. Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день! Запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою». Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і Кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна Ромова бабка. «Добрий день, Ромова бабка. Як настрій?» – почав Кексик. «Добрий день, Кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув Кексик. «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла Ромова бабка. «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав Кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!» Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався». І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, Ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями. «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову Кексик. «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки. «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому». «Від тебе тхне рибою, ось чому». «Рибою?» – здивовано спитав Кексик. «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо». «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний». А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки. «Шкода!» – зітхнув Кексик. До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою. Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А Кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?» «Так, є, Кекс». Почувши своє ім'я, наш Кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся. «Ну, ти добре», – подумав засмучений Кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре». Відкусила бабуся від Кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кекс.

викликав до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає. Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре. Мене спекли з найкращих продуктів. Потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував. Лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв. Не так, як я міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: «Бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я «Зараз».
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній за визначений проміжок часу пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки, століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «Зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший.

0: черепок. Не змовчав горщик, обізвався: «Я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся?» Поважний розум це почув, прийшов, дознався, що й до чого, і бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хітлерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: «Турботливий Бог» Людмила Власенко. Переклад Олени Мікули. Пам'ятає Бог про всіх, про дорослих та малих. Його руки повсякчас милосердя шлють для нас. Посилає дощ та сніг, направляє вітру біг, все наповнює життям, в небі нас чекає сам. Бог не спить і не дрімає, щосекунди промовляє, стукає в людські серця, любить щиро і без кінця.
1: Чудо з п'ятьма хлібами і двома рибами. Одного разу Ісус вирішив переправитися човном до безлюдного місця, щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Дізнавшись про це, люди пішли за ним вздовж берега Генісарецького озера. Вони хотіли послухати Христа і отримати від нього допомогу. Ісус, вийшовши з човна на берег, побачив багато людей. Спасителю стало їх шкода, і він зцілив тих, хто був хворий. Коли настав вечір, учні сказали Ісусові, щоб він відпустив народ, адже місце, де вони перебували, було пустельне, і люди цілий день нічого не їли, а купити їжі не мали де. «Навіщо їм йти?» – заперечив Ісус. «Нехай залишається тут. Ви дайте їм їсти». «Ми тут нічого не маємо, лише 5 хлібів і 2 риби», – відповіли учні. «Принесіть їх мені», – сказав Ісус. Поки учні ходили по хліб і рибу, Ісус звелів натовпу влаштуватися на траві для трапези. Всі розсілися і з нетерпінням чекали, що ж буде далі. Щойно учні принесли хліб і рибу, Христос здійняв очі до неба і промовив молитву подяки. Потім розламав хлібини на частини і подав учням. Те саме Ісус зробив і з рибою. Учні почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Роздавали, роздавали, а хліб усе не закінчувався. Допоки й усі не наїлися досхочу. Коли поїли, Ісус звелів зібрати залишки, щоб нічого не пропало. Учні зібрали. Вийшло 12 кошиків, наповнених їжею, що залишилося. А їдоків було аж 5000 чоловік, і це не рахуючи жінок і дітей. Одразу після цього Христос звелів учням відплисти на човні на інший берег, не чекаючи на нього. Відпустивши людей, Ісус зійшов на гору, щоб нарешті побути наодинці з Богом і помолитися у тиші. Усю ніч він провів у молитві. Цю історію ти можеш прочитати у 14 розділі Євангелія від Матвія.
2: Великий Бог, благий Отець, його діла прекрасні. Поглянь, як люблячий Творець чудово світ прикрасив. Дав небо зірочкам ясним і морю колір синій. Дав равлику на спинці дім, мене моїй родині –

0: Бог піклується про тебе. Чи траплялося так, що тато або мама тебе за щось карали? Можливо, ти навіть обурювався при цьому, кажучи, це нечесно. А потім замислювався над тим, чи люблять тебе батьки взагалі. Як таке можливо, що вони тебе люблять, але водночас забирають телефон або ж забороняють щось дуже важливе для тебе, наприклад, зустрічатися з друзями? Знаєш, на це запитання відповісти нескладно. Твої мама і тато забирають телефон не для того, аби позлити, а тому, що хочуть тобі щось таким чином пояснити. Адже вони тебе люблять. Деякі люди запитують, чи любить мене Бог взагалі? У Біблії ми читаємо, що Марфа теж поставила Ісусу таке запитання. Господи, чи байдуже тобі? Луки, 10 розділ, вірш 40. Відповідь на це запитання теж можна прочитати у Біблії, у першому посланні Петра, 5 розділі, 7 вірші. Ти можеш бути впевненим, що Бог дійсно піклується про тебе. Якби це було не так, гадаєш, Він послав би на землю Ісуса, який помер за тебе і воскрес? Звичайно, ні. Тож ти у будь-якій ситуації можеш звертатися до Бога, і Він надасть тобі силу і підбадьорення. Бог знає, що тобі потрібно, і Він подбає про тебе.
1: Господь небайдужий до нас, бо Він наш Батько, що на небі.
2: І Він краще знає про наші потреби.
1: Як це добре знати, що ти в надійних та люблячих руках.
3: Так, це найкраще, що може відчувати людина. Бог знає наші потреби та наші бажання.

0: придумав бегемота? Хто створив наш світ прекрасний? Хто так добре все зробив, щоб світило сонце ясне, вітер віяв, дощик лив? І чия оце робота? Річка, пагорбок, сосна? Хто придумав бегемота, крокодила та слона? Хто розводить риб у морі і суниці в лісах? Хто розсипав в небі зорі та проклав чумацький шлях? Хто звелів бджолі маленькій мед збирати із квіток? Звідки має соловейко свій чудовий голосок? В небі хто малює хмари і веселкому в місток? І чому духмяний гарний квітне під вікном бузок? Друже, вір у Боже слово, а не тим пустим словам, що усе це випадково і що світ з'явився сам. Йди до світла, йди до правди, що пітьму перемогла. Лише Бог достойний слави, Він творець, Йому хвала.
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книга з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа Римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна – мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна – невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Запорізькі козаки. Козаки жили в куренях, великих халабудах, які плели з хмизу і укривали кінськими шкурами. Козаки носили штани-шаровари, каптани, широкі кольорові пояси, чоботи з гострими носами і високі загострені шапки. Улюбленими стравами запорізьких козаків були солений овечий сир, бринза і в'ялене м'ясо – пастрома. Козаче військо поділялося на три роди – піхоту, кінноту і артилерію. Найзагрозливішою силою запорожців була кіннота.
0: Запорізькі козаки були надзвичайно дисципліновані. Зрада і крадіжка вважались найтяжчими злочинами.
1: Під час степових походів запорожці розбивали табір. Його огороджували декількома рядами возів, скріплених ланцюгами. На озброєнні в козаків були гармати-гаубиці, мортири, гармати з коротким дулом, самопали, пістолі, списи, шаблі, луки, стріли, клинки й кинджали. Військо запорізьке було озброєне найкращою зброєю тих часів. Де козаки брали зброю? Вони відбирали її у своїх ворогів під час бою. У морські походи козаки вирушали на великих човнах – чайках. В один човен сідали від 50 до 70 осіб. Для морських походів обирали найхмарніші дні й найтемніші ночі. Чайки виходили із Січі та спускалися до Чорного моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яка тварина найшвидша?
1: Найшвидшою твариною на землі є гепард. Нагадайте дитині, що ви бачили його в зоопарку. А якщо не бачили, то сходіть в найближчі вихідні. Гепард може бігти дуже швидко, зі швидкістю близько 100 км на годину. І з такою швидкістю в місті навіть машинам заборонено їздити. Гепард – досить велика тварина. Довжина його тіла становить близько 130 см, хвоста – 75 см. Тіло в нього порівняно з іншими кішками вкорочено, а ось ноги дуже довгі, тонкі, стрункі і сильні. Хутро у гепарда коротке, негусте, жовтуватого кольору. По всій шкурі, крім черева, густо розсіяні дрібні темні плями. Гепард – це єдина представниця диких кіл.

зникли майже повністю. Живуть гепарди в основному в посушливих областях, уникаючи відкритих рівнинних просторів, у густих заростах дерев.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігла дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так. Давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти. Нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подруги. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули. Прибігли на перегони додому.
2: Артем!